0: Jazzin, a legjobb jazz műsor Zuglóban.
1: 一番 好きなのはタバコを吸うこと。あなたがいつも吸ったジプシーの絵の描いてある両切りの美味しいタバコ。昔の女優のようにくわえタバコで煙が目に染みて、そして私は涙を流す。別に気にしない。あなたが帰るまで今日も泣いて暮らす。今日も泣いて暮らす。